Fritz Fröhlich iz Štika Prona svečuje 25. junija njegov rođendan. Dragi Fritz, za tvoj rođendan sve najbolje, čuda zdravlja i Boži blagoslov. To ti želju tvoj kum Fritz, Siglinde i Nikol. Živio Fritz. Za njega jači sada grupa Šuko pred oltarom kleči diva.

0: Vi kanete u radiju čuti vašu najdražu Jačku.
1: Jačka od
2: Moj lipi anđele.
0: Poručiti komu čestitke i dobre želje.
3: Ona sve čuje svoje rođendane.
0: Onda nazovite naš koncertni telefon. Broj glasi
4: 026826604. Ada Željezno 646 04.
5: U Bijelom selu svečuju Hanzi i Mici Valčić Željezni pir, to je 65 let skupnoga hištva. Sve dobro za uf rijetki jubilej, čuda zdravlja i veselja u daljnjem skupnom žitku i pred svim Boži blagoslov to želju Željezno hižnikom, sestra Mici i dica Anita, Manfred i Ingrid kod i unuki Andreas, Denis i Aleksandra. Jubilarom će zajačiti Rudi Bucolić, koga je Hanzi Valčić jako dobro poznao kad je otac za majkom išao.